0: sindi ya chizi mkazo mwiki agana akwe kwa njeshi akwe trap ya sawa amuwa akwe kwa hili bypass nikana hili hili bypass kwa hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili
1: hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili hili